0: 나시망니 낙나낭니랑 알투베야 가사 바이야노 낙니금은세 라키아네랑 어망자 와랑코 니엔바 에뉴메레이션 포모가 바테 소이카트고 아로 바노바 고알라니랑코 타리랍나낭오데 앙나우야포
1: 인디안 일렉션 커미션 준 폴라치 타리코니 줄라코 룩스쿠 타리코나 스페셜 인텐시브 리비전니 그탐급바 바코 아바칭아테야하 부트 레벨 오피셜랑 나시망니 노칸치오나리 양겐
2: 노칸치오나
1: 오이 노칸치오나 양겐바 워망 나시망니 두플리켓 에뉴메레이션 포모코 가파치나 오겐 아로 쿠이사코 나시망 라키치나 돈바겐 남 메인 알투아바
2: 아로 위조 미송이 레바오 나시망 마무 레카고 보 나낭저와
3: 앙아 놓고 동자우세
1: 오 자증나 나낭저와바 동자와 비엘로랑한 이노메레이션 폼코 나이 두 바츠론 도나겐바 아로 코 마낭 부자나 듣베데 워만 상가탐나 큰코 레바 푸테겐 아로 나 아마이바 시아니랑 동겐치모 오데 워망나 콜카 아이골 파트나바 마나겐
3: 오 이아라 남메 날추비아데 인디바 앙아라 야코 바노니코 탈레라겐
1: 인든 카나 만고파 보터 헬플라인 넘버 사스쿠보 지로나 카토 바 보터 헬플라인 에프 코 다운로드 카보 바 보터스 eci.gov.in 웹사이트 오나 পাঙ্গিনিবো আর উনবক্সাও www.ceo.meghalaya.nic.in ওয়েবসাইট ওনাবানা পাঙ্গিনি নামান গেন
3: নাকনি খুরাং নাকনি পুনানিব নাকনি দোগা চলন উকো গমাতনাবে ইয়াকো উইয়াতপা চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার মেঘালয়া
4: নাসিমাং হেবেনরো সংমানি গিতরংকো খনা হা তাও জল জল ক্রেনিং মারাকনি গিতরংকো খনাং স্কানা মানগেন গিতরাঙারা বি আ মাইনক আংনি জাঙ্গিদে আরো মাইনা গ্রাপিং আ সোনা